aginam am bax mu yaatu lol te xoot bo lek lendam triste lambo ci bir yeneen ti teter baxat na yaginam war lañ ne kuñ suuli ba ñew lay ñeek na tipu fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yemenam yaram wasaxin ci bir ding min ci ay lek seyur tangor wa dal di xar se bir amel khalat ko yelna allahum bur badil khar lu man jef danga fajar seyeb yeb bang fañu jor ateya dis na metela

way itam dox na ba tey ci lu genn na jullit yi, waxuma la murid yi, waaye biir jullit yi dox yi nam wooyee rek yey na jaadu na itam ñu roy ko ca. Te mooy lim doon def ci biir l'islam ji ngir jullit yi doon benn. Loolu ci nun la ko jëkkee, ndax danoo digal ni képp koo xam ni mi ngi wax laa ilaha illallah kooku bu leen ko noonu ne leen ko def mbokkum jullit. Fala tu'adu man ra'aytum faahu yukhriju laa ilaha illallah. Ci biir ngir yi am ci biir l'islam ji it wax nanu ni ñoom ñëpp ci njub lañ ne, bu leen bii nga kenn bu leen jàppale kenn nekkul ci lu baax. Ñoom ñëpp ci njub lañ ne a'immati fil fiqhi malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali. Tariqa yi nekk ci biir diine ji itam wax nañ tariqa yëpp ñoom ñeke ne ñëpp ñu baax lañ, te ci lu baax rek lañ doon woote di jëmee. Moo tax bu leen reetaan kenn, bu leen diingat kenn, bu leen sikkal kenn. Fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil arshi haythuma jala bil istiqamati fala tashhar ahad minhum wala tunkir alayhim abad. Wax na chaque ñoom seeni sëriñ ñëpp samay kilifa lañ, mashayikh yi, sayyidu narjilani wa shadali yu ma'ahu tijani. Ci dundam gu barkel googe itam gis nañ mu jokkoo ceeg nit ñu teqalikoo, ñoo xam ne bokkuñu woon ay gox, bokkuñu woon ay tariixa sax. Mel ne ci ku ñu wax Abdullahi Tamaklawi dëkk gànnaar, ku mel ne Alhaji Ibrahim al Baghdadi dëkk Irak, nga xam daa mujj sax jébbulu ci sëriñ bi. Bu dee ci réew mi yaa ngi gis ci taarixu sëriñ bi bu ñu koy natali faw ñu tudd ku ñuy wax Samba Tukulor Kaf, doonoon Sayidu Daar jàngal sëriñ bi lu bari ci wàllu xam-xam. Ak ku mel ne Thierno Ibrahim Kan doon ab Tukulor bu mag bu ñëpp xam, ku ñuy wax Mouhamadou Bamba Sall ak Khadima Diakhaté Kala ak Alhaji Drame ak Sidi Xouya Alhaji Malick Si Alhaji Mouhamad Camara. Ñoom ñëpp bu ñuy tudd waxtaanee sëriñ bi faw ñu waxtaanee seen digg ak ñoom, seen digg ak sëriñ bi ak ñoom, ngir jokk bu doon jokk bokk jullit gi. Ci ay teri bi itam da ngay gis ne réew mépp fenn fu ne nit jóge na fa ñëw jokk boppam, waaso wu ne rek ak tariqa bu ne, te loolu ñi may tudd da ngeen ko ci déggee. Suñ tuddee ku mel ne Abdul Khafour Mbaaxaan Diop da ngeen xam fan la bokkoon, doomi lat joor la woon, mujj jébbal boppam sëriñ bi. Cheikh Modou Lam, Cheikh Samba Diarra Mbaye, Sidi Ahmed Wulde Simo, Cheikh Modou Gano Sow, Cheikh Omar Diop, Cheikh Mahmoud Mbegare, Cheikh Ibrahim Al Baghdadi. Kon sëriñ bi ñëpp la am leen teen woon. Am na loo xam ni bu doxoon digganteem ak ñenn nit ñooñee kenn du ca bàyyikoo di ko jébbal borom, di ko jébbal boppam. léeg-léeg nga gis nit koo xam ni dañ lay wax ne dafa bëggul sëriñ bi, waaye dinaay wax ne jëpp ma ne nit dana bañ siñ tubaab, dafay umpale sëriñ bi. Bu ko umpalee nag jëmm jëm def ca xelam loolu bokkul siñ tubaab, jojee lay noonu. Waaye bis bu xamee sëriñ bi rek dem def dii nu def, ndax noonu li nu xam ci siñ tubaab ku ko xam di nga ko bëgg te di nga ànd ak moom. Kon léeg-léeg nga gis nit wax dara li ma doon mooy def yitte ci kooka xamaat sëriñ bi, ndax loolu bari na loolu ci histoire. Ay nit ñoo xam ne ñàkk a xam sëriñ bi moo leen yóbbee woon ci ay taxawaay yoo xam ne bañ ko xamee rëccu nañ ko te mujj nañ ànd ak moom. Sëriñ Touba yoon wii mënu sóob mooy yoon wi gën a leer te gën a maanu te gën a mën a maslaa ak ñi ci des. Gis nañ sëriñ bi àgg na ci wax ne ba ci tariixa yi ci des foo ca gis ñaan bu baax du la neex a jëfandikoo. Waa sëñ bi may na ko wa am ma ahzabul aqtaabi wa daawaatu saalixiina fa adintu lakum jamiian fi l amali bi kulli ma tayassara lakum minha xaysu wajadtumuhu. Kon doxiinu sëriñ Touba woow yi dafa jot mu jëfe ndigalam yooyu yi, te roy ko ci doxin woow yi mu doon doxe ak li mu doon sóob nit ñi ci lépp ñu bennale ko, te xam ne ñoo bokk diine ji
bokku genn qibla bokku alquran ji bokku ni julle lepp noko bokku bu de ci rew mi mom wuti wu dara lumay ak serigne rek sax bu de ci rew mi pass pass ñoo bokku buñ ci delu bu de ci fiqh ñoo bokku buñ ci fuñ ci delu muy ngiru malik ba tassaw bit ñoo bokku tassaw ful julle di ak serigne rek lañu wut ak ñoom kenn ku ne nak man na japp ne sama serigne mo gënal ñepp waye nak bu mu tax la fikkal serigne jamm.